0: Ja, fra filmen Buster, en låt skrevet av Phil Collins. Han spiller også trommer og har produsert og greier og greier, men synge det får han ikke, for det var det Levi Stubbs som gjorde. Vi hørte Loco in Alcopoco fra sent 80-tall, og nå det konkurransetid. Vi skal kåre vinner, Kåre Magnus.
1: I potten ligger da en kjølbag og et badetermometer, og vi har trukket ut en vinner. Vi Nils Magne, og han skal være med oss på lufta her. Du med oss, Nils Magne?
2: Ja då, det stämmer, jag är med.
0: Ja, där är du Nils.
1: Klart och tydligt.
0: Bonde från Gängedal, vad du driver med denna söndagsmorgonen?
2: Nej, det som jag skrev i svaret så är det lite dåligt väder, regn och vind och surt och kallt så att det blir och lage till slott, till siloslott och det är lite frustrerande så jag skrev för det att vi skulle vara komma gott igång nu med slotten.
1: Ja. Men det noe bedre vær i sikte da, de neste dagene?
2: Nei, det vel kanskje ikke det, men meteorologene har jo til feil før, så det må nå bli bedre. Det likna veldig på i fjor, da var det på samme måte, men så fikk vi en fantastisk juli, og da det berget det meste.
1: Ja, så bra. Men da det jo i hvert fall hyggelig at du har jo svart riktig på dagens konkurranse, og vinner da en kjølbag og et badetermometer, ikke dårlig det. Men skal vi gå gjennom hvert spørsmål her, så resten av Norge forstår hvordan du har kommet fram til det riktige svaret.
2: Ja, det første det var jo han NATO-generalsekretær, han heter Mark. Rutte, og det var første bokstaven i fornavn, og det blir da M.
0: Nydelig.
1: Riktig.
2: Og andre spørsmål, det var minste kommune i Norge, og det Utsira, og da har du U.
1: Mm.
2: Og så hadde du den her kjente skådespilleren, det hun heter Sidney Svedvei, eller noe sånt, ja. Og da har du S, og da får du mus.
0: Ja, da får du mus.
1: Perfekt.
0: Det var ikke verre enn det, og nå har du også kjølebag og badetermometer på vei til deg. Du en sånn som har vunnet mye før?
2: Jeg har kjølebag og termometer før. Jeg liker å konkurrere, og det viktig, vet du, at man går i fjøset og hører på radio på øyre, så det viktig å ha litt utfordringer, og da konkurranse fint, og så det jo flott. Jeg bor jo i en liten bygd, vet du, så vi må atspredes litt kjøl, men Hyen jo en fantastisk plass å bli kjent i både Norge og utlandet, for vi har jo en flott hurtigbåtbedrift, så heter Brødre nå, som produserer hurtigbåter, og hvis jeg ikke teker feil, så har også en av de båtene de har produsert godt i Oslofjorden.
1: Ja, så der.
0: Det grei reklame, det der.
1: Blir det bare jobb på deg, eller får du noen hvilepauser og noen fridager innimellom?
2: Ja da, vi krever jo det selvfølgelig. Vi styrer jo litt dagene selv, men så driver vi stylestrift, og da det avkobling for både folk og fe, så da kan vi ha litt ferie. Men dyrene må jo stelle selvfølgelig, for det viktig. Vi må produsere mjølk, og da det jo teamet som kommer og henter mjølka vår tre ganger for veka, hver dag. Hver dag, 365 dager for året, tre hver dag.
0: For en jobb du gjør, Nils Magne, så, men midt imellom melking og andre oppgaver på gården, så hører du også på Reiseradion. Jeg regner med at vi høres i morgen også.
2: Reiseradion har jeg hørt på et langt liv når vi satt og åt en litt lengre frukost etter morgenstelle på Gjengdalsdalen, så var det Reiseradion som var et av høytepunktene.
1: Det var ikke helt tid.
0: Men da høres vi de neste dagen også da. Du får melde deg på konkurranse igjen.
2: Det du helt sikkert.
0: Får aldri nok ja. Kjølebag, si.
1: Fortsatt god dag, Nils Magne.
2: Takk skal du ha. Det. Ha det riktig godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
3: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Cornelis Fresvik i 1965, i natt jag drömde om fred på jord och att alla krig var slut.
1: Tro, hopp och Lillesetter. Du hörer NRK P1.
0: Författaren Maria Parr fortäller i en avisartikel om en av de finaste sångarna hon vet om. Skrevet av Odd Nordstoga. Sång om fred. Den begynner sånn, jeg citerer på nynorsk. Hun ser ingen vondskap, men snur seg ifrå og tenner et ljus for det gode. Så breier hun dynene over de små og vekker de opp med å smile. Sitat slutt. Maria Parr skriver at denne sangen for henne handler om all hverdagsgodheten som skjer i det stille rundt oss. Sång om fred handler ikke om å late at auga for vondskapen slik det kan se ut ved første augekast. Det er en sång om hvordan det gode har en plass og en makt, selv når meningsløse og motløse truger med å ta makta fra oss. Ja, kanskje aller mest da. Og så skriver Maria Parr. I smått og stort tror jeg Odd Nordstoga har rett når han synger at kvart minutt er det godes sjans til å flytte sin front lengre fram. Og at det gjelder alltid og for alle.

Till ungdomen av Nordahl Grieg, här framfört av Herborg Kråkevik, Trondheim-solistene och Port Elizabeth Choir. Och nu hör du på Tro, Håp och Lille Säter. I april 2009 gick jag in i ett provisoriskt tält på tätstedet Jabalia, norr på Gazastripa. Detta var bara 3 månader efter att den första krigen mellan Israel och Hamas var över. Inne i tältet mötte jag en 10 år gammal gutt. Han het Mahmoud. Och han fortalte mig en stark historia om sin modige och kloke pappa. Mens krigen pågick mötte familjen hans flykte och hemmet deras blev bombat. I allt detta kaoset glömde gutten undulaten sin. Den blev igen i hemmet och den var innestängt i buret sitt. Mahmoud var förtvilad. Han gråt och var rädd för fulen som satt innestängt i ett bur i ett bombahus. Viss fulen i det hela tatt levde. Pappan spurte varför Mahmoud gråt och då sönen fortalte reagerade pappan med att springa tillbaka till ruinerna av sitt eget hus för att se om undulaten fortsatt levde. Det gjorde han. Dörra till buret blev öppna och undulaten fick slippa fri. För mig var det starkt att höra hur denne pappan tog den lille gutten på allvar i en så vond och krävande situation.